0: 나에게 미딘 되게 선교시야다 디민기 딘데 통도서 봐 오늘 다 땡아 있는 셈 나감자 시라기뉴 유일 다 이내래 디미다 지조게 피림치 뒤다가 뭐 디용 말했어 다 소래 딘지 뭔가 주요 말바 다 티사 AI 기타 개개 돈에 듬규지게 쉬야기 또 봐서야다 다간 좀 벽에 얘기라 직수 딥장 사디주야 직 쇼 신나스네 되냐 쇼 신나스네 되는 게 라야 안 졸래 편도 가져요 말을 봐기라 다가 좀 레리 메시 다가 주 디다 다 디 녀가 체시야기 녀고 요들레다 딥장다 AI 다 다 또 봐서야도 소녀 미룸 르베기라 다고 디 미디 피기 가져 요금도 더 피기 깽기 땅안 줘야래야 슈킨디 가져 띵암자디 제젠 딱이라 니에 챈디 안주 수수용운에 섬기 켓단디 켓심시라 지자 섬기 마시 에야다 디수 미스브리딜에 딱 주어 추 니가 제야다 디첸 갑죠 저 유니에디라 땅 안주 수수 차대 유디서 봐 딱 디나로 예전디 안주 배주 단신베 토리아 아니야 근데 쇼 말에 딱 하지게 AI게 제마 년준배 첩치리 AI게 엄지 첩치리 딱 망고 쇼토한 딱 메시 디즈 팬도 망우여리 렉제딩은 저 수수수 랑베 멍시토리아 다 소소기라 르니기다 근데 주마레 롭중치아 이네리 디즈 고주치아 이네리 소소 토르다엔데레 다야 디쿠디 티니에스치 리도 얘기라야스
1: 그래서 다 드리 기난스 시게 남규 차례 멍구르 봐 수수리 젠다체 나만 주 양모 체 조린리 젠나 피바 토제나 슈이
2: 네 토시시
3: 现场啦，俺去我这周领的钱的，日子里面小别去最古堂，干不干的去最举白牌，听看不懂啊堂，听您给去最去最短堂，干不干的去最举白牌，也当修月。
4: 现场啦，俺去里村那片别公众村到我提的，他去读杨大伯，你不明白？听见呢？你托居里能够是我的修个人，提领里村给休息当年难看，并不拉屎，听见许天家伙。
5: 초 지일강의 유튜 초시 참기에니 로교류 난추 미치 샘 지키 강엘레 남바르기와 체구
6: 탄다니 비친키 추즈 주부다다시
7: 점종탕 농친대
8: 점종탕 농친대가
7: 초외 펍기 랭예외 점종대지 디네키 워머스블리 마르신토 미제잉레 데카르총
6: 차창 빼마당 총비 좀리 규제 떼모디 싱켄 초보 링게츠 녜왕 기베 스스뷰
7: 점종탕 롱틴 데카라
6: 점종탕 롱틴 데카
9: 자스탄 덴베 센트럴 헨게 공감상 딩디 리첸키 난투 중규 중캠마 두원준기 짬바당 잡상라기 표게 규르신 편조메마 비준 강내 비준 난외 중리 강라마부 시바디 편오르기 중지단 양둔 슈기인베 세난유표 센트럴 헨게 중린 강라마부 시비 중캠마 두원준이 산시 난징도 충바당 며칠을 흉시바당 흉콩 킬레기 레수낭용식 단다 시안 투슈유 콩니 중규 중바표 춘초기 국민당 중규 년슈 중지 롭초기 렌진 루슌 중지 롭린기 급주시비 투림 심주로마 제시 콩기 중링 강라마르부 시바다 주리 꾀바 시바 느지 중지 느리 느리 시바 구슈 구슈 시바소 잠추 카주 비주인 낭용시 콩기 잠추 카지르 중규 중바표 시비 일도스 차가당 징주마기 직지 시비 투입다. 세마르 시비 투입기 차가다. 급개비 빙신 속좀 차가 소토바다. 잠주 가직 치기기 이기당 부일을 줄여봐 마세. 기지 빼팁 전소난 탱마 흉용시. 종린 강라마르부 시바디니 종교 좀바부 튠주 기존에 더 럭줄 시비 종린 표당 지와 유바시 인바디니 표줄과 미접니 기충어 주니 민남다 종회 미지 능규기 튠지 지와 세균 치바시다. 대외 양식 자치외 통계 토니 미촌에게 간용하러 룩당 준비 섬시 사무 체비에 잠추 식시. 샴라 행계기 중규 중계마 두원준 기 잠바다. 잡상라기 표게 두교르신 편조미마 비준 강내 비준 낭외 중진 강라마르부 시바 편오르기 중지당 양된 슈바티 류 당부디 세라나. 刘都江里特住门音了可以全球美别预备普住杨门音这就这年中国西部经济等于不接制度可以把门音没碰到年度这就所有的局这样这就只为有技能可以阿爸就是没碰起找有多久的那么几年我的这就所有的决心这就所有的重建起立党整理自然党者妥当切据彻底了真国把结束阿妈党普及年度继续陆续突击阿妈党年度预备名站的团度特殊配置普及改定度改进普及额外突击我所我去给提供国际面定度自治党也没有我那么突袖各地国把我他去没看了他呢我是人民是讲面结束阿妈送不单各地阿妈诺秀阳人心都杂呢新配丢给轮巴出将来之期间出国带空没别特动明晰生息提供可乐优势年息阔别我想参与给你若能就送就是咱们的马孙别普及宅主堂普信给国旅将我他马区别帮助定年阿妈出瓦的免住干米穷可阿妈乐送有心图闽南除了最久的共同期没有改善团部第二继续改为有时做题型了八个图面拆穿杀了多少人说律师当年浪费出个时间营场面托把高位解开这部路进展的人给厕所送去抗力切的继续出去给迷茫了精致东西的中国社会组织切记人女的技术不够细不行于把经济呢通体需求各地的超越地区呢出中些确定的东西阿们出中堂他国的出去通话马赛让给出国党不自样的个用话通出去阿们跟我去把起心我给阿瑞七七党不自信了阿们出国多余把信度念的阿们军途加了肯度给没有让给给了这话堂安插心里出国我们好不敢得那几么容量文家阿美阿心让给夏木批的共同企业夏木怎么出去奔波的突然的杨才把写了国车图木他去不当怎么看了就能木看了出土给木下骑行库斯米的球木下的阿美米兰图球有趣都讲普及卡扎古都给谁顾的吃得给根据的通没趣都的阿美木图的拉过一品普及党出国人真气与你不他是除了学习人民工作开门论讲阿美普党普及党念头没学过了出他们的书这区行在你给我跟给什么来的龙珠他爹子刘都江库处爹子这区给你强求所录着节目的举个听了第三区给让你这区不立察规制度我切了开度特别能去一了困难应给帕克样切切松如果铁大你接受阿帕罗斯干的直接切割的国外给他的拆为阿玛东的居于美别念书切割天芒学别阿松登居起因出行出去度马立空度普及我给给追难给泼沫藏马安扎给的普及有事主别出行全把的出入年边给抗日党籍国别预计集团呢苍马长沙边呢出现电部用我切割第二段呢就南都路呢亚线都九九里面解释纳粹打了破别平民来去把袭击出国帮助让呢乌林党籍切不是委员丢了杀出呢罗纳查韦出国南美都交警都过年给内陆新都七查过日你杀出你了村呢如果没住你送的流行预计的后黑预计他的地主改为预计建了改革特别帕里奇龙文出队南出国西穷中参谋体运到孙赞阳出土马松开的中国社部经济动员堂中国社部组织全局拉起恰下给爱族必须切把民呢我呢人是解决的马的事普及虽然没把信心度特动给国军去引起去平民来去别这些塞不西给的美吧既然谈到罗纳穷金国信突击马里罗纳轮机人心突现有预计呢 lūtūng mē gūpa xī kālā yū sīr. Pūcī lār yāng, tam cīmba kāki mō tāng, gātūyīn chīki mū māksar rāng sō lūtāng wā rī sī, tū nyūng yāng, gīmā tāk bē chūku xī lūtāng wā kūnyū mē, rāng sō lūtūng kē nī bāo rī, chūku rī cū nā, cī yī mā cīmba cām lē, rāng sō lūtāng wā kālā yīn xī xī. Pū mē lē chī bē, ām chā lē, pāk sēn chī kā xī tū nē, rāng kī kē xī pī sū jī, chūku rū kā chā nē dēr. Chukyu ngudra ngarwe chichir song, tine rimshin nguge jade tar nyi tu yuru. Chukyu chunram tu tadunyang paksen shimu tartur tu janne tu. Zanglung urur tu danshin balib langlong tu churwe. Chusin le dene kansar yu ge tu junyong mebe pyumi mungmi tang, mungmi nangmi nam. Lala gyubba zaza tu gyubba tang. Kashi guyu konne la kerwa dapur churu. Pyumi lechi be ngodongyang rimshin dasu mebar kyulbe. Puzi yamzen gede chukur dazam chigab. Chukyu ngodongni pyumi lechi bali yakba kanya mebar. Halam tewa chubu dabur kyurdu. Mu lakba kyangne chukutsul linzi chemu. Pyumi lechi be marjebar. Ngarshin kusimburu chukup bangdu nyakar. Tadung gegane chi jikden chunye de roa mishiki zuwe doktab mebe. Rangar jokyule. Tepshin me zir. Puzi zangpyu ngöni, muta mingyun bar tongshin, meklam du charwani, mbalib jani dion du gyoshinbe, chusin chichung na chota, zangpyu ngösu, gara drogbe chukyar zamshi, chukar laryang lungbu tang, nyambyun ki changmar denbur dyogube kata chepata, pumi lechibe, makyu ki tepchi zhune, chuku renglu la jarto, chutang chujane, chuhubkang dirgu samya, titun mazhub. Pyumi lechi be, chundwa lokbe makgyu chutam de puzir jebe, puzi uktin jigla chutam nangi chut zangmardu. Pyumi lechi be, tonye nga. Kedi, hidi tuyrab gina, kirani tadun chivarri, kiran ki gyang mokchu ki tundu rengi lue dangori jishie. Puzi, nga xini me tadun deti tangda maritam xichu. Pyumi lechi be, jima kiran namar chine amar kurbatan. Yanggu mungmi chini yusir gyu kengki mungmi namar gyurzi, sengi gyashua kazu la kadeye je gyu minda. Rangu renglu tuadu yun chizam nemi tirin xindab che. Mokchu te chertu bawi tamzimba chetong mangbu rangso lyo tangwa masi. Tadung ame kwaadu nebe jibadang, gyacha xun tupzamgi chuku changle deba lyo tangwa yang xingishi. Mokchu ni chuku gigur mezamla, pyumi tang jibayang, Niwar jar mewe pishikshi. Junggur genyong le jingzhu toba tang. Zhongko sarpa unyi tu. Mingan le mangwe lor gyu tang lepcha di ngaybar du xinpa cha gyu xixi. Puzi lepcha sarwa kharri tam xichi. Pyumi le chi be rangki maksha pyu di puzi dong la gomne lakpa tsuru du gup. Maksha zangpyu nangdu longxing chukyar kyushi gacha tangji maksha takur du du. Gengshin du degab zangyu ni Muta mingyun xing, chu tang namni yuk jik du zhibar nang. Chung yu le cem jing ki wun tang chubi me duwa na cho chu ting du xieba tang zha. Nian zham chu sing tuwa ki min nam, lu lian ba, ge san tuan bu ling mu qi xin yu mu. Wen jang chu chung di ni, wen bie ri chu tu li ba tang zha. Sa ru ba tang, zeng lu yang qi qir song, ta sui ame chu gu bang du dip jing yu zang song ji, ame nu ma tang ri chu ki. Gu ngu zhe tuyong, ngu zhe di tartur ne rimshin gyun qirin tu songwa ta, shuk chung ne rimshin shuk qir gyur. Ta sui puzi ngu xor, ame ge shu qinbu pu kyo ki nga la samshi qiro. Kyo ran qi na nga qepsi oyun liu la le zi qidar zhugu zhi, dang la zi qidar zhugu zhi qi xie. Maksar xik dawa mi ki me su, samba yi ki me lang pe pe dar yun rin tom ne dia ji. Kyo ame rang ki sandar, Dao tang, san da, liu la, lu tuyun so junyong tene me bar, takur tu, mi mang nyu la ma du bar, chep si oyun si pe go tuyun kang yin ba, ta su xin ne si. Puzi chi ma chi xin, ko la so yang sum ki sin be, ming shik duwa gu si si. Ame che tu, ngu ne zhi, ming duwa gu ngi zhi, ko ni, nga tang chep si oyun liu la ki chuk tang bu di yin la, zhi chu zhi we le chi yu ki ki zhi tang. Lewar tongki jichu nguwa su chinye de tarwa shik yang yin. Tene, chansu chi weba shik yinbe, kuyo mingla liu du jang shik duke yin. Chepsi oyun diw la jie ji, tētār nyēnsēng xū nā gōng kī tēn mū tū nāng kī rī sār. Chūng sē kō shī tū bē nā tsū tū lip tū, dēw tū jāng kī, rāng nī tāng nā tā kīm bē, lō chō sū gyō kēn lē chī bē, chū kū chū tū, mīng chīk bā tē, kāng jīn tāng, liu shīn tāng, hō hē tāng, tū jāng tāng, nān jīn tāng, jāng nian tāng, chē fāng tāng, kū chīng shē bā sō, xīn tū māng bū yu bā xī. Gāb tē rāng nī lā mīk sē jī yāng mē bār, tā nā nā chū kī, nyūma kāng jīk tāng rā wā nyam. Bijin tu lopcha chimur du ring, shuake parki tabzu hindu zachakbur chur. Kungsung shuaka tang, kienlo shuaka, mazar jinglu ki jinrang shuaka, tishin Mao Zedong gongbe chetra roga tang, mengmin chetra roga, sobe chetra roga. Nga duin lechi lopcha so, sartun changyuni charji ki nyugu dartu. Tomar ku mengmin chetra roga nangdu shubate, rāngi nī mōkbōngi kōrē nāngdō tsarwē chīpa shīgīmbata. Pāma nī kiāng tūrib tē nāng sācha tēkar mīngchā tēmba shīgīmbē. Mōngmī chitā rōkā nāng shūkyū nī kēpshū kūbē kāngnē kī pētār jīnyam. Kī mētā nāmkē jātāng rā sērwā tār kū. Āpā nī mōngmī chitā rōkā kī mīlū rāngwān lā cūncīn chēpē mīshik yīngkār. Āmē kiāng mī dūntū ndēngyū bōpchī ngāng zūlīng chē mēpū bār nyūr tūshī. Yargye kongsing kikabsu, kimdu tingshik lobe, kimsang nang, yamzen chile suitab chewe genge naso tuyendu. Teyang, ngar mi ju chewe timba sebar tokbe kangbe nang, talam timba gomken yangme. Nyinshik mi kashi ki, goyang matung bar hamshi ngang nangdu zuyongde, tuyen diyi me bar korwa shikemne lochin. Chongba kimzi war zhoong gyun cheba mase, tana Tengah abe kusung mengmi namki kyang, lamdu tukdu yu kandup chi. Nyamdu kashu duenxin lakdan pungche ngang jokien, chungtu ki zetua namdang tata lamdu chedu. Khonsor kaya chegu nyamya, gemne kimda ki chemar pyo ne jowashi. Amani shiga ngenpur kyurdi jinshung nam sama sikip, geja cijik lor mepup kyang, torba jokzi tengdu debar chi. Lakdun kobe tangli chikawa xingni, Lütü kubbe abe chipsu de, mümbe nakbe luangyar kangbe kyangdin ne repchipdu charwa ti yinxin. Teni, nye kamsu himi rumindu lübe jitabur nang. Dini rangki aba kalayin. Rangni ki aba ni, mokbunki nangdu xinze ne wendan gyebatan. Cha ni gyebdu nyoxin kamdu banyam chungju ki kusun yueba mase. Dune yongken changme kudu tam, kuku shumshum cheba xigin. Mashi ngay matang durta mimu, wengyang tinga bao yinchin matariyang, jazitung chansu kandu xambie, sarji ngay si bao chihin, bangar xumi ki bao yu sungye sik yu gubali. Kyaagduwa ki narwe xumpu tartu kyur gudun kangyin. Nyam. Lofchar loaji kyu dundu nangwani, koran pu gigen chemotang chichi gigen suchiba loma je changma ngār tāng mēnzhāwē chīcab kī kīngdū. Kō jīgbūr chōngmī kērkiān tū samālīmbār gyōba tāng. Jīgbūr ngēkān tū dōba. Jīgbūr bēwā tāng kārjīn tōngshīn dōkār. Hīndū yūwē gābsū bālīng shībē chīlīng bē rūjā tōngshīn dō. Mīnshīk ngēcī kōhān shān kī kōba lēmsūr tū kāne. Mīcū kērān lā tōnā chōngdū. Kēdī zēnzū nāng mā shūkbār tādūng kērkiān tū dēcī. Sarjir ngokyo chi genki puzhu le zi ne nidun dungri sir. Tabzu na cho le gyunga yubi liu du jang che du cipar kyuru. Kan la xin na nang zu tiri jebdan ki mi suitab me bar nam ta gyabu dang chu le chongwa samba dang tuak zi kang di ne chongwa zi tu sawa jak lam ding du nye wa so reng si gya ken mang. Tedar che mar xin na sang me kyang si min ru me du kyur zi dungi tiwe che wa nyung gyo ba lyo yin. Si gyo serwa te, kyo nang yu du zhang na che shu shik yin xing, si we che su pongpo du su gya gen me na te we zha gyo ba shik yin. Yin naang, apa zhang wang me bar kyo ba tang, ama ni kyo nyan zham du jir tib me ba ma se. Jin chung ming sin nam kyang, si cha gyo sung ki le le go kor gyo be, ko bar tato chi gom kala yu. Guan han shan ki tu du du ko ba gyo xing, mak sha kyo ba tang. Mengmi kira jingkar, gangpar, maklam kyunpe zintetuwa lopchwa shiki sarchi. Jesu, mitini, ringne sarchi gabki, 개용수 깨다 주변 로맨 존생 기체식